0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.
2: ဒေါက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ。NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်。အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကတရင်းနဲ့အစီအစဉ်လေးနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်。ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်

0: ဈေးကူတာခွင့်မရှိပါဘူး။ဘုရားဝင်လိုက်စင်ရဖို့စေပညာသမခ GLPT N1 အဆင့်တက်မြင်ပါတယ်။ဂျပန်ဘာသာကျွမ်းကျင်မှုကိုပါလိုအပ်တာကြောင့်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကဂျပန်မှာဆရာဝန်လိုက်စင်ရဖို့ဆိုတာအမှန်တန်ခက်ခဲပါတယ်။ဒီလိုအနေထားမှာမြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးစစ်တပ်ကတို့ကဆရာဝန်ပွဲရပြီးတဲ့နောက်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဈေးကူတာခွင့်ဆရာဝန်လိုက်စင်ကိုပါရယူထားနိုင်တယ်။မြန်မာလူမျိုးဆရာဝန်ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မို့နဲ့ဒီကနေ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးဟာအခုလက်ရှိဂျပန်တက္ကသိုလ်ဆေးရုံမှာအစာအိမ်ဦးလန်းချောင်းကိုမှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်ပြီးကင်ဆာကိုအစောဆုံးအဆင့်မှာခွဲစိတ်ဖြတ်ထုတ်တဲ့ကုသနည်းကိုအထူးပြုလေ့လာနေပါတယ်ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာတွေကိုနားဆင်ပ
1: ါမင်္ဂလာပ
2: ါမင်္ဂလာပါအခု
1: ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးခုလိုမျိုးကျွန်တော် NHK ကိုလာပြီးတော့ရေးပေးတဲ့အကြောင်းမလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ကျွန်တော်လည်း NHK နဲ့စကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီမှာအခုဘာဖြစ်လို့ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာ
2: ။ကျွန်တော်ကတကယ်တော့ဆရာဝန်မဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ဆယ်တန်းမှာဈေးချောင်းအမှတ်မီတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကဈေးချောင်းကိုပို့တာနဲ့ကျွန်တော်ဈေးချောင်းကိုရောက်ခဲ့တယ်။ဈေးချောင်းသားဘဝမှာလည်းအချောင်းမြန်မြန်ပြောင်းလုပ်မယ်။ချောင်းပြီးရင်စီးပွားရေးပဲလုပ်မယ်ဆရာဝန်မလုပ်ဘူး။လိုပဲတောက်လျှောက်တွေးခဲ့တာပေါ့။လိုနဲ့ကျွန်တော်စေးချောင်းပြီးသွားရောတကူတကစေးချောင်းမှာ6နှစ်လောက်စာတင်လာတာဒီတက်ထားတဲ့ပညာရည်နဲ့စေးလေးတော့ကုကြည့်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့အတွေးလေးတစ်ခုဝင်သွားတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိဘောနော်ဒီစကိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အတိတွေရှိတဲ့ယွာတွေကိုကျွန်တော်ကညာညံ့နေခမဲ့စေးလိုက်ခုပြီ။ဒီယွာတွေကဆရာဝန်တူနာပြုရောက်ပေါ့အရင်နဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဆရာဝန်ဆိုတာမတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေရှိတယ်။တွားလာလည်းအရင်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာကျွန်တော်ဈေးလိုက်ကုတယ်။ဥပမာကျွန်တော်မမတ်ရရတယောက်ဆိုရင်ဒီ6ရက်မှာနွားနင်းလို့ဆိုပြီး6ရက်ကပြည်တည်ပြီးတော့အနာကြီးဖြစ်နေ။သူဆိုရင်လုံးဝလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူး။ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်အနာကြီးဆေးချိုးပေးပြီးကုပေးတယ်။ယောဂါပြောက်သွားတဲ့အခါမှာသူပြောလာတယ်သူပြောသွားတယ်။ပုံမှန်တိုင်းသူအလုံးလုံးနေသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးလူနာတွေရဲ့ဒီဝေဒနာတက်တာလို့ပြုံးသွားတဲ့အပြုံးတွေကကျွန်တော်ဓာရီကိုစပြီးတော့သတိထားမိလာတယ်ခံစားမိလာတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီဈေးကူရတဲ့အရာတော်ကိုကျွန်တော်ကဈေးချောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်စပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုသတိထားမိလာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးတော့မလုပ်သေးဘူးပေါ့နော်ဆရာဝန်တော့ခဏလုပ်ကြည့်တာဦးမယ်ဆိုတနည်းလောက်ဆရာဝန်လိုက်စင်ရပြီတနည်းဈေးအခမဲ့ဈေးလိုက်ကူပြီးတယ်ဒီတနည်းအတွက်မှလည်းကျွန်တော်ငါတော့စီးပွားရေးမလုပ်တော့ဘူးဆရာဝန်ပဲဆက်လုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့
1: တာ။ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ဂျပန်ပြည်မှာရောဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားမိလဲ
2: ။ဂျပန်အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဂျပန်နဲ့ဘယ်တော့မှစပြီးတော့ကံပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စပြောမှရမယ်တင်တယ်။ကျွန်တော်က9-6တန်းလောက်ကလေးကမြန်မာနိုင်ငံချက်ချင်းကြီးအတင်းဝင်ပြီးတော့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ကလိုက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်။2005ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့ရွေးချယ်ခံရပြီးဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်တယ်။အဲ့ဒီမှာဂျပန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တည်တွေ့ခင်ရတယ်။ဂျပန်ကျောင်းကိုသိရှိခွင့်ရတယ်။ဂျပန်ကျောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကငါအနာဂတ်မှာဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အတွေ့အလေးတစ်ခုရောရခဲ့တယ
1: ်။ကျွန်တော်တို့သိတဲ့တော့ပေါ့နော်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအတွက်လည်းမလွယ်သလိုပဲနိုင်ငံသားတွေဂျပန်နိုင်ငံမှာဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအရန်ခက်ခဲတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ရောဂျပန်မှာဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံရပြီးတော့ဘလို့ကြိုးစားခဲ့ရလဲဘလို့ကြိုးဖြတ်ခဲ့ရလဲဆိုတာလေးပြောပြပါဦ
2: းကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကဂျပန်ဆရာဝန်လိုင်စင်ကိုယူဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဈေးချောင်းပြီးတော့အခမဲ့ဈေးလိုက်ကုပြီးတော့လူနာတွေအပြုံးကိုကျွန်တော်အရန်ချိန်မှတ်ပြီးတော့ဒါကိုအရန်ချိုက်ပြီးတော့ခုချိန်ထိလည်းကျွန်တော်ပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့ဈေးကုနေတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ကဒီခံစားချက်လေးနဲ့ပဲဟာဆရာဝန်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဆရာဝန်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်အချိန်လေးရပါတော့နိုင်ငံများကိုထွက်ပြီးတော့ဈေးလေးတော့ဈေးပညာကိုသင်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအတွေ့လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွေ့ဟုတ်ပြီနိုင်ငံများကိုထွက်မယ်ဆိုရင်ပြည်နိုင်ငံသွားရမယ်ရွေးရပြီခေါင်းချုပ်ရပြီ။ကိုငယ်တည့်ရဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဈေးချောင်းကအင်္ဂလိပ်လိုသင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဆရာဝန်တော်တော်များများကအင်္ဂလိပ်လို communicate လုပ်လို့ရတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပဲသွားကြတယ်။အဲ့ဒီဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီဂျပန်ကိုရွေးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတစ်ခုထူးခြားလေတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ risk ယူပြီးတော့ challenge ကြီးလုပ်ရအောင်အရင်ကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့သူများမစင်စားတဲ့ဟာတွေသူများမလုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်လှုပ်ချတာကျွန်တော်ဂျပန်ကိုဆက်လာလာခြင်းရတဲ့ဆယ်နှစ်ပြီးဒုတိယတစ်ခေါက်ကတော့ဒီ2013ပါပေါ့နော်

0: ပြန်လာတယ်အဲ့တော့မှဆရာဝန်ဖြစ်ချင်လို့ဆိုရည်ရည်ချင်နေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျပန်မှာစီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုဟိုတမိုးရှိတာလေးများတွေ့မလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ထွက်လာခဲ့တာကဂျပန်ဘာသာစကားကြောင့်တက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကမြန်မာဆရာဝန်တယောက်ကဒီဂျပန်မှာဂျပန်ဘာသာစကားကြောင့်ကိုတီးတန့်ချိန်ပေးပြီးတော့ပတ်စံအကုန်ခံပြီးတော့တက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒါကိုလုပ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်မိပါတယ်လေအရန်ကိုစန့်ကျင်တယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့ဒီ language ကိုတည်တံ့တက်ရလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုမှာအခြေချမယ်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အဆင်ပြေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုလိုချင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဘာသာစကားကိုမကျွမ်းကျင်လို့မရဘူးဒီလိုမျိုးတွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က language ကိုတက်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကခံယူခဲ့တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဂျပန်ကို language ကိုလည်းလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတစ်နှစ်2013မှာ language ကိုတက်တယ် part-time job တွေလုပ်တယ်ပြီးရင်ဒီ PhD course အတွက် lecture တွေတက်တယ်ပြန်တခြားစီးရုံတွေမှာ observation တွေ live ဆင်းတယ်ဆင်းရင်းနဲ့ဂျပန်ရဲ့ဘာတွေ demo ရှိတဲ့ဟာတွေရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လေ့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့မှာကျွန်တော်ကလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသွားတွေ့တယ်ဂျပန်စီးရုံတရုံမှာဒီလေ့လာရေးဆင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့ဒီအစာရင်းနဲ့ဝန်ထမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းကိုကျွန်တော်ကခြံတွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လိုက်ရှာနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာဆိုတာကိုရှာတွေ့သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခုသိလိုက်တာကဂျပန်ရဲ့အစာရင်းနဲ့ဝန်ထမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းနည်းပညာကဘာမှာထိပ်သီးအဆင့်ရှိတယ်လုံးဝကိုတခြားနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ဂျပန်ကိုလာပြီးတော့သင်ယူရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကအရန်တော်တဲ့ professor ကြီးတွေကလည်းတခြားနိုင်ငံတွေသွားပြီးပညာတွေကိုဖြန့်ဝေတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့ပေါ့နော်ဟောငါရှားနေတယ်ငါချစ်ရတဲ့သူကိုတွေ့ပြီးဆိုရဲအဲ့လိုပုံစံမျိုး
1: ဒေါက်တာရှင်တို့ရေဂျပန်မှာအစာအိမ်နဲ့ဥမာကြီးကင်ဆာတွေကိုမှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်ပြီးအစောဆုံးအဆင့်မှာရှားဖွေဖော်ထုတ်နိုင်နေပါပြီကင်ဆာဆိုရင်အရင်တုန်းက1 byte ကိုခွဲပြီးမှကုသရတာမျိုးရှိခဲ့ပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့ကင်ဆာဟာအစောဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကင်ဆာရှိတဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးကိုပဲမှန်မြောင်းကိရိယာကိုသုံးပြီးဖြတ်ထုတ်နိုင်လာပါပြီ။မှန်မြောင်းကိရိယာနဲ့ဖြတ်ထုတ်ကုသပြီးတဲ့နောက်တရက်နှစ်ရက်နေရင်အစာစစားလို့ရပြီ။တစ်ပတ်နေရင်ဆေးရုံကဆင်းနိုင်ပါပြီ။အလုပ်လဲပုံမှန်လုပ်နိုင်ပါလေ။လူနာအတွက်ဒဏ်အနှဲငယ်ပဲဖြစ်စေပြီးနလန်ထူရာမြန်နဲ့ကုသနည်းဖြစ်တဲ့ပြင်အစောဆုံးအဆင့်ကင်ဆာဆိုရင်တချို့သောအခြေအနေတွေကလွှဲရင်လုံးဝပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တဲ့ဤပညာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မို့ကမှန်မြောင်းကြည့်ကုသမှုပို့ပြီးကျေပြန့်လာမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလူတွေရဲ့အသက်ကိုပို့ပြီးကယ်တင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မို့ကဂျပန်မှာဘယ်လိုပဲပုံလမ်းဖောက်ရှောက်လန်းလာခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးနားထောင်ကြည့်အောင်
0: ။ဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာဘယ်လိုဒီပညာကိုဆက်တင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်မှနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့調査ရမယ့်အရာတစ်ခုကရှိလာပြန်ရောဂျပန်မှာဘယ်လိုဒီအစိုင်းနဲ့ဝန်ထမ်းကြောင့်နှီးပြင်ရောတင်ယူရမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာပြရတော့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ငါမြန်မာပြည်ကိုခဏပြန်မယ်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့အေးစစ်စစ်စဉ်းစားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာစပြီးဒုက္ခတွေစတွေ့တာဘာလဲဆိုတော့ဂျပန်မှာ language ကိုတက်တယ်အကြောင်းအောင်လက်မှတ်လေးတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတကယ်တမ်းကမြန်မာပြည်မမတုံးလို့မရအောင်လုံးဝဟို impression လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဘလိုပဲရှင်းပြရှင်းပြဟိုဓာတ်ရအရန်ကိုနားလေရခက်တယ်အရာကိုယ်တိုင်တောင်မှဒီဟာကိုဘာဆက်လုပ်ရမလဲမသိသေးတဲ့အခြေအနေဆိုတော့သူများကိုလည်းရှင်းပြနိုင်ဘူးသူများကလည်းတခြားသူတွေကလည်းနားမလည်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပဲအရန်ကိုအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကခက်ခဲ့ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီမြန်မာပြည်ကိုပြန်သွားပြီပြန်သွားပြီဆိုတော့ဂျပန်ကိုပြန်သွားဖို့နည်းလမ်းတွေကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်မဆေးရုံတွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်ပေးဖို့အဆင်မပြေခဲ့တာတွေများတယ်အရန်စိတ်တကျခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းတော့လက်လျှော့မသွားဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ထုံးစံနာမည်ဇီဝိတဒါနဆေးရုံမှာကျွန်တော် volunteer လုပ်တယ်ပြီးရင်ဂျပန်ရဲ့ culture တွေကိုလေ့လာတယ်ဒီ3နှစ်တည်းကငါဂျပန်ကိုပြန်သွားလို့ရပါမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မသေချာခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီ3နှစ်လောက်ကြာသွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဂျပန်ဆေးရုံတရုံကကျွန်တော်ကို trainee visa နဲ့ခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရန်ကိုပြောသွားပါတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်2019ခု2018လောက်မှာဂျပန်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ထိမှာကျွန်တော်ဂျပန်မှာဆရာဝင်လုပ်မယ်ဆရာဝင် license ကိုရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမရှိခဲ့ဘူးယူလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးလည်းမရှိခဲ့ဘူးခုချိန်မှာဘူးမှမလုပ်သေးဘူးနိဒီတိုင်းပဲအပိုင်ကိုပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာကဆိုင်းတဲ့ဥလမ်းကြောင့်ဤပညာကိုဂျပန်မှာလေ့လာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်လေးရောက်ရောကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဆေးရုံမှာရှိတဲ့ဆရာဝင်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆက်တယ်ပို့ရတော့ပေါ့နော်သူတို့ဆီကကြားတယ်မဟုတ်ဆေးကြောင်းမတက်လဲဂျပန်ရဲ့ဆရာဝင် license ယူလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကအခွင့်အရေးရှိတာပဲပေါ့အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ဂျပန်မှာဆရာဝင်လုပ်ချင်စိတ်ကကျွန်တော်ပေါက်သွားတယ်

0: ဟုတ်ပြီခွင့်ရရှိတာပဲဆိုကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်လို့စဉ်းစားတော့မှာပဲကျွန်တော်ကအဲ့တုန်းက trainee visa နဲ့လာတာက trainee visa ဆိုတာနှစ်အကန့်အသတ်ရှိတယ်ဆက်ပြီးတော့တက်တန်းတိုးလို့မရဘူးဒီလိုနှစ်အကန့်အသတ်ရှိတဲ့နှစ်နေငယ်အတွင်းမှာတရားကိုအအောင်လုပ်ဖို့ဆိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်အားလုံး wind down ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုအစကတည်းကသူများမလုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းလုပ်ချင်တာငါရအောင်လုပ်မယ်ဟိုခန်းကြီးနားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်းခန်းကြီးဆိုတာဖတ်ရင်နားလည်တာပဲလေခေါင်းထဲဝင်တာပဲဆိုတော့ငါရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်2018မှာဂျပန်ရောက်တယ်ကျွန်တော်2021ဂျပန်ရောက်ပြီး3နှစ်ကျော်အကြာမှာဂျပန်ဆရာဝန်လိုင်စင်ကိုကျွန်တော်ရအောင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်
1: ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မှုကအဲ့ဒီလိုဂျပန်မှာဆရာဝန်အဖြစ်နဲ့မှန်မြောင်းကြည့်စစ်ဆေးတာကိုစပြီးလေ့လာသင်ယူခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုသင်ပြလမ်းညွှန်မှုတာဝန်ယူခဲ့တယ်ဝမ်မာတက်ကသူဆေးပညာဌာနကပါမောက်ခဥရအိုကတိုချီယိုကဒေါက်တာအောင်ပိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်
2: 日本の内視鏡レベルは、世界でトップだというふうに思っております。
3: ジャパンへ満面治せせいじんせんは、がばま退団せんしてると言いさばれ。နိုင်ငံခြားဆရာဝန်တွေလာပြီးလေ့လာသင်ယူကြတယ်။ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးကမှန်မြောင်းကြည့်စစ်ဆေးတာကိုစိတ်ပါလက်ပါကြိုးကြိုးစားစားလုပ်နေပြီးတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပြီးစွမ်းရည်တွေမြင့်လာနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အတွက်အားကိုးရသူဖြစ်နေပြီးအထောက်အကူတွေပေးနေပါတယ်။အခုတမကပိုပြီးမြင့်တဲ့အဆင့်ကိုရည်မှန်းပြီးတက်လှမ်းစေချင်ပါတယ်
1: ။ဒေါက်တာရှင်တို့ရေအခုဆက်ပြီးဆရာဝန်လိုင်စင်ရခဲ့တဲ့နောက်တွေ့ရတဲ့အခက်အခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးပြောပြထားတာကိုနားဆင်ပါ
0: ။ဆရာဝန်လိုင်စင်ရသွားပြီးတော့တနှစ်လောက်ကြည့်တော့မှကျွန်တော်ဂျပန်ဆေးရုံမှာစကားတွေမပြောနိုင်သေးဘူးလူနာနဲ့စကားပြောမှအရင်ကြောက်တယ်လူနာလည်းလူနာပြောတဲ့ဟာလေကျွန်တော်နားမလဲဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်သူနားမလဲဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ပြတ်အားယော့နေမယ်ဆိုရင်လည်းကိုကဟိုဘဝကိုရှုံးပေးဖို့ရပဲရှိတာပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဟိုလောက်တက်သွားမှာပဲလို့ကျွန်တော်ကတွေးမိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတော့အနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီဘာလုံးတဘောကောင်းတဲ့လူနာတွေကိုလိုက်ရှာတယ်သူတို့နဲ့စကားပြောတယ်သူတို့ကလည်းဆရာဝန်နဲ့စကားပြောတာသဘောကျတယ်အဲ့မှာသူတို့ဆရာစကားပြောတာယူကျွန်တော်သင်တယ်အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းမနေ့ကမလုံနိုင်တဲ့ဟာကိုဒီနေ့လုံနိုင်ဒီနေ့မလုံနိုင်တဲ့ဟာကိုမနေ့ပြန်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တကယ့်ဟိုအခြေခံအကြဆုံးအရာလေးကိုပဲကျွန်တော် focus လုပ်ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းခဲ့တယ်ပေါ့အ
1: ဲ့ဒီလိုဂျိုးပန်းအားထုတ်မှုတွေကရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးလူနာတွေရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုရရှိလာနေပါတယ်ဒေါက်တာရှင်တို့ရေဒေါက်တာအောင်ပိုင်မှုကိုလူနာတွေနဲ့အလုပ်ထဲကလူတွေကဂျပန်လိုမိုဆန်ဆေဆရာမိုးလို့ခေါ်ကြပါတယ်။လို့ဖော်ကိုင်မဲ့လူနာပြုအမျိုးသမီးကဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးအပေါ်လူနာတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုခံစားရတယ်လို့အခုလိုပြောပြပါတယ်
4: ။あれ検査で緊張してこの部屋に入ってくるのでしっかり目を見て話してくれて。
5: လူနာတွေဆိုတာစိတ်ဆင်းမှုခံယူဖို့စိတ်တွေလှုပ်ရှားပြီးဒီခန်းထဲကိုဝင်လာကြတာပါ။ဆရာမိုးကအမြဲတမ်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့လူနာရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်းစကားပြောပါတယ်။ကိုကိုကိုမိတ်ဆက်တာအစားပြီးကြီးရှုစစ်စေးတဲ့လုပ်ငန်းအစဉ်အဆက်ကိုရှင်းပြပေးတာကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူနာကစိတ်အေးသွားတဲ့အနေအထားဖြစ်လာတာကိုကျမတို့လည်းတွေ့မြင်နေပါတယ်
6: ။ကြာအနေနဲ့ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုကိုအောင်မြင်တဲ့လုပ်နိုင်လာတယ်။ဒါအခုအောင်မြင်မှုကိုရနေပြီပေါ့နော်။နာကမှာဆောင်းဝင်အနေနဲ့လုပ်ချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးထားထားလာရှိပါလား
0: ။ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီလိုမျိုးလိုင်စင်ရတာတွေဟိုပတ်စံဝင်ငွေအများကြီးဝင်တာတွေဒီတော့နိုင်ငံများခီးစဉ်တွေတွားမယ်နိုင်ငံများတွေမှာဟိုပြောဝေးတွေလုပ်မယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ဘဝအတွက်အောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုကဒီနေ့မလုံနိုင်တော့မက်ပြန်လုံနိုင်တာဒီအခြေခံကြဆုံးအရာရာအလုံးထက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုပဲအခုစိတ်သက်ကြရင်ခဏနေစိတ်သက်ကိုပြန်ထူထောင်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘဝအတွက်အောင်မြင်မှုကြီးတော့ကျွန်တော်ခံယူထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်နောက်ထပ်လည်းဒီအခြေခံကိုပဲကျွန်တော် focus လုပ်ပြီးတော့အားထည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ချင်တာလေးအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဗျာ
1: ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မှုတာဝန်ထမ်းနေတဲ့အစိုင်းဦးလန်းချောင်းအထူးကူဌာနမှာနိုင်ငံပေါင်းစုံကပညာတော်သင်ဆရာဝန်တွေကိုလက်ခံနေပြီးအဲ့ဒီဌာနကိုကျွန်တော်တို့တွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ချိန်တုန်းကလည်းမြန်မာအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံတွေကလေ့လာရေးလာတဲ့ဆရာဝန်3ဦးသင်ယူနေကြပါတယ်ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မှုကသူတို့ကိုကူညီပေးနေပါတယ
7: ် Before I'm coming here and Dr. Mo helped me a lot to come here
3: ဒီလိုမလာခင်ကတည်းကကျွန်တော်ဒီလိုလာနိုင်အောင်ဆရာမိုးကအများကြီးကူညီပေးခဲ့တာကြောင့်ရောက်လာနိုင်ခဲ့တာပါဆရာကထက်မြက်ပြီးကုညီရပါတယ်။ဆရာစီကလေးလာသင်ပြရတာတွေအများကြီးပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဂုဏ်ယူမိပါတယ်
7: ။ The speed with which the operator is really amazing. So
3: မံပြောင်းကင်တွေရမှာတိကျပြီးမြန်ဆန်တာကတကယ်အံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်။မြန်မြန်တွတ်တွတ်နဲ့တိကျမှန်ကန်အောင်လုပ်ဆောင်နေတာဟာဂျပန်ကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့အစွမ်းရည်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီလေးလာမှုပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ်နိုင်ငံမှာလူနာတွေကိုပို့ပြီးထိထိရောက်ရောက်ကုသပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။

0: before I come here, I have many, many answers.
1: ကျမတို့မလာခင်မှာစိုးရိမ်မှုတွေမျိုးမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာမို့စာပြူလို့ဆရာတွေကအရင်ပဲသဘောကောင်းကြတယ်။အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်မကပဲဘဝအတွက်ပါစိတ်သက်ခွန်အားတွေရရှိလာအောင်ထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပါတယ်
2: ။ဒေါက်တာအောင်မိုင်မို့ဟာအနာဂတ်မှာမြန်မာနဲ့ဂျပန်နှစ်နိုင်ငံအကျိုးဖြစ်ထွန်းရေးမှာပါဝင်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေပါလေ။ဆေးပညာအတွေ့အကြုံနဲ့ခေတ်ကာလအခြေအနေတွေရဂျပန်ပြင်ပမှာအရင်ဆေးပညာအတွေ့အကြုံတွေရယူခြင်းနဲ့လို့ဆိုပါလေ။ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မှုရဲ့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ကိုသိရအောင်အင်တာဗျူးကိုဆက်နားထောင်လိုက်ရအောင
3: ်ဒီစီးပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းသွားပြီးတော့စီးပညာအတွေ့အကြုံတွေယူကျင်သေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဂျပန်နဲ့မြန်မာနဲ့ကြားမှာစီးပညာဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ပေါင်ကူတရာအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ကစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပြနိုင်ကြလောက်လုပ်ပြခြင်းနဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရည်ရချက်တွေများရှိပါခင်ဗျာ
4: ဆရာလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဘဝမှာရည်မှန်းချက်တွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ကျင်နေဆိုတဲ့လူငယ်လေးကိုဆရာအနေနဲ့ပြောမျိုးအကြံဉာဏ်ပေးကြပါလိမ့်ခ
3: င်ဗျ။ Okay. ဘဝမှာဒီအလုံးအထင်ကြတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ရောက်ဖို့ရအရင်ခက်ခဲတယ်။ဒါအခက်ခဲဆုံးလို့ထင်ကြတယ်ခေါ့နော်။တကယ်တော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအရရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ရောက်ဖို့ကခက်ခဲတယ်ဆိုတာထက်အဲ့ဒါတကူခက်ခဲတာရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့မထင်မှတ်တဲ့အခက်ခဲတွေကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုချုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲ။ပြီးရင်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုထင်းတဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီအခက်ခဲဆိုတာကတော့ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ကြုံတွေ့ရမယ်ကြော်ဖြဲရမယ်ချင်းချင်းခံရမယ်ပြီးရင်ကိုရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်လေဒီကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေတဲကနေကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတိဆောက်ရမယ်ဒါတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတာကကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးသွားတာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးတဲ့ဒီနေ့ကဘဝကြာရှုံးတဲ့ဒီနေ့ပဲအရေးကြီးဆုံးကကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပါကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတိဆောက်ပါဒီကိုလုံးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုကိုကိုကိုချီးကျူးပါဒါတွေကတကယ်အသေးဆုံးကအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုပဲပေါ့နော်။ဒါတွေကိုကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုတတိထား။တတိထားပြီးတော့ကိုကိုအတိမတ်ပြချီချူး။ကိုကိုကိုချီချူးခြင်းကကြနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်လာမယ်။ရှေ့ဆက်သွားဖို့ခွန်အားတွေလည်းဖြစ်လာမယ်။ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့အတွက်အားလုံးဒါကြရင်တော့ယူသုံးပါနော်။ဟုတ်။ကိုကိုကိုချီချူးပါကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပါ။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အခီးတွေရှေ့ဆက်သွားပါ။ခက်ခဲတွေမကြောက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ကမှတ်ချင်ပါတယ်ဗျ
4: ။နောက်ဆုံးမိကုန်းနေဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဘာလို့ယူသွားကြည့်မှာလဲ
3: ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တကယ်ဟိုဂျပန်လူမျိုးတွေကြိုးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုထည့်သွားခြင်းနဲ့စီကန်းရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုထည့်သွားခြင်းနဲ့ပြီးရင်ဟိုချင်းချင်းစီးလုံးညီညွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းထည့်သွားခြင်းပါလေ။နောက်ပြီးတော့ပြနိုင်ပုံတော့ဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီဈေးပညာဆိုတော့ဈေးပညာကဏ္ဍကိုပဲဟိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့ဒီဆိုင်တဲ့ဝန်ကြောင်းနည်းပညာတွေကိုလည်းမြန်မာပြည်ကိုတည်သွားကြပါလေ
2: ။ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးပြောသွားတယ်။ပြစ်စုံပန်တဲ့တဲ့ရှုပြီးဒီနေ့မလုံနိုင်တာကိုမနေ့ပြန်လုံနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဘဝကိုအောင်မြင်အောင်မြန်မာလူငယ်တွေကြိုးစားသွားနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ
3: ။ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါခင်ဗျာ
2: ။ဒေါက်တာရှင်ရေဒီကနေ့ဒေါက်တာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကဆရာဝန်ပွဲရခဲ့ပြီးဂျပန်မှာလည်းတရားဝင်ဆေးကုသခွင့် license ကိုကိုင်ဆောင်ကဂျပန်တက္ကသိုလ်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုးဆရာဝန်ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။